0: Авторадио.
1: Тайманбаған мен өзі тұсыдағы жалында, айбаты құрш манастын тұху жашайтқанымда. Тайманбаған мен өзі тұсыдағы жалында, айбаты құрш манастын тұху жашайт.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелосонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Заряжайся и поехали!
1: Барыңыздарға салам айтауыз. 9:06 минут жергебізді. Бұл Авторадио, бұл Таңғы Лайфтың 3-ші сәті студияда болса, Асхат менен Пема.
2: Приветствуем всех, дорогие слушатели, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем.
1: Ертең мен айтып болдық, біле таң атпай ауа райы сон болып отырады, күз болып отырады деп. 9-дан кейін жай болып кетті бұл жағы, иә. Жолып кетті ұқсайды. Достар, сыртта қандай ауа райы болсын, сіз мейлі жұмыста болыңыз, үйде болыңыз, сіздің маңайыңызды беш қыла тұрған, көтере тұрған Таңғы Лайф, әлбетте сіздің жаныңызда екенін ұмытпашыңыз керек. Таңғы Лайф болғаннан кейін сөз түрде керекті мағлұматтардағы болады да. Мысалы, біздің башқа өнектөшіміз болған БРК Групп 15 жылдан бері инвестиция жана қимылсыз мүлік тармағында іштеп келе жатқан компания. Бүгінгі күнде холдингтің профилінде 11 долбор бар. Компания тұрақ жайдан тышқары А-класс дағы бизнес борборларды дағы өніктіреді. БРК Групп келешекке сапатту мейкендік. Байланыш үшін номерлерін 0550-55-55-77. Мұндан сырқары БРК Групптың соц тармақтағы расми варақшыларын дағы баш бағып, толық керекті мағлымат алсаңыз болады.
2: Ну что ж, дорогие друзья, как мы уже сказали, мы продолжаем. Будьте с нами, впереди нас ждут интересные игры, призы.
1: Ова, WhatsApp номер 0709-118-118, жазып алыңыз, салдыда керек болот. Біздің башқа өнектөшіміз болған БРК Групптың фирмалық билеген, бәлкен бүгін сіз ұтып қалашыңыз мүмкін. Ал үшін не қылыш керек, қандай қылыш керек, алдыда айтып берес, бізмені болыңыздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Жердің білет. Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүкташу үші электроциклдері ішенімді, қуатту, үнімді. Гепілдік, тейлі, жеткілік түтеттіктер. Желмаян, сенің жарбандығы алмаштырғыз жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Құрылыш іштерін баштадыңыз ба? Оңдау іштерін жүргізіп жатасыз ба? Же өндірушті жабдуыны пландап жатасыз ба? У дяди Лю дүкені. Қырғызстан рынагында 20 жылдан ашуын ішенімдіу қызмат көрсетіп келеді. Компрессорлар, шіретуючу аппараттар, рохлалар, штаблерлар, құрылыш станоктору жана арғандай жұмыстарға лайықты кесіп көй шаймандар. Ішенімдіу, ыңғайлы, уақыт сынағынан өткен сапат. У дяди Лю дүкенінде бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейджи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
1: Бақыдарға ражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған. Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға ие болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақтуу.
2: Апа, мектептегі 5 ең жақсы балы?
3: Оа, 15 андан да жақсы. Евромебель дүкендерінде жазу үстелдеріні және балдар емерек топтомдарына 15% арзандату. Білім күніне арналған өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрьге чейін уланат.
4: Алар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
5: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: жарнама.
1: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгөрі. Лактофлорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
2: Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
3: Ыңғайлы отырып, Момат ТВ телеканалын қойды. Телефонын қолына алып, камерасын түздеді. Анан, ең соның кадр. Жеңіске татықтуу талаптар жақындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрға чейін Номад ТВ телеканалынан көчмендер ойындарын көріп, телевизордың экранын сүретке тартыңыздағы аны Инстаграмда Номад ТВ жана фотокачевников хэштегтерімен жариялаңыз. Жөнекөйлі бір қадамды жасап, күн сайын Алиса ақылдуу колонкасын ұтып алуға болады. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толық маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
3: Жөнекөй қадам менен сынақтың жеңүүчүсү бол.
5: Nitro Fresh. Там демберген жаңы чектерді ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Дамыңды таңда.